pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:42 na sa aga, kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasumong sa katarata, glaucoma, kag pterygium. Proteksyonan man ang aton nga mata, batok sa pagburon. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, ang mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales sa suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata, batok sa mga balatian, kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg softgel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ang Vision X Plus, di kalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kag dapat nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, bangod nga aton sila nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas. Kinanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sa Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.